ki braza mobimba bazali koto nga yo yo. Kombo na ngai, ekumi epidemi. Ngai, babala ngai.